Emma Santman nyina che ene eye yawada eye bobosume da toso edu ene ne ene so eye da otwe di ampon ne nananu masiesie edi ama menu mi enu nyina eya transie nondu ana yebeso so ama masem enso atoaso eh transie ya Santman puntu ene ne nkoso kumasim puntu ene ne nkoso asante amamre ni amane amamre ni amane fititititi opinso se tuni ni yonko anochi konfo jeto ho no eno ena didika na editie no ye transia ye de babeso wo ebre ni beso a ibia homa ne tumu na wonso so waka bi ye kan nyina bom a ye fre no adman kwasem anopai ye mpanyimfo nyina betrase de edika na editie no ni nyina kwamana dia se na kekan nyina bom o ka bom wie no ena odigu adiem eyam ni nyina huhu so na die de kampampa yi no ampa anopa yi de beka ama na ye de na ye nyina no yati bia di kama kama pa DJ Simple butu akire a ono so eto apetin na wanya bi atie ewo 104.7 na afi wanya bi so so ahwe wo media ahodo ni nyina so eye Facebook X YouTube ho nyina obetimi ahwe na watie ye wo ehonom se butu afum ana wo ye adwuma se wuti muto kamu wo office ni nyina no obetimi atie wo 104.7 ni nyina ana ye fe no adon akwasem

0: Yo, ene se yekura hodo na emu beye kama amekuro ni mo aye fe. Kuro na timi jana na so wura kuro ba se ah kuro di e kuro no e ya home kapa na akwan enso edi mu akotene. Kuro bi a na kwan atete apansam no uduru kuro no mu ana wura ho no ma otu se kuro no wakana ni mo si so. Kuro no enye fe kura enye nika. Enti ene ebe twa ye ho wo ye swame eye interchange aye koso adwuma aye koso no akwan dodo na aban ediama contractor a omugusu omuye de ekoso no se ekoye anase enkoye no yebe kwa akohwe na yeba bebo ho komo ma ho so hunu se de adwuma no esikro ekoye a yebe ka enkoye nso so a yebe ka akwan dodo na tika mu ene yo fa akwan dodo na so a otu se adwuma efo ewo so a omuye a ni na de ehwehwe no no se aban di adwuma ebema contractor na contractor no enso ebetene no ho na waye adwuma no ama no aye kama mantie oni se ukọ school bi a ewo e fẹ nse yi kumasi metro ha se je kufu senior high school edan bi koso aban edi edan bi ama contractor a classroom akọ 48 unit classroom office ahodo nso wo me se contractor ne ba ho no enche kura o ene yi open ti dan no wa boss wa open enche kura
1: e je sesa na se
0: senior high school classroom ma kwa 48 ti me se enche aban de adwuma e ma na kai o house o itimi kwose dia se nka Ghana ha se nka ba bia kenye se adwuma bi timi tika mbe se mfia duo no ye se contractor ne hwe na ehu no sika asa ana ye se kwa fa so ye adwuma no enya sem ketwa
1: ofie ne contractor no ya de
0: enya sem ketwa
1: na ebi so ana aban no bibia ye okay sika sem ne ade nyina o motu ya ne pepepe ana bi so so ana ono contractor no en hye o mo ne ne hye ye no o sika ne da ho ti o ye wiye no mbe hwe ye no na chese
0: ne su ye kan ye kan wo ko ya kwan ahododo na ano atete apansam contractor ne ba so no aya wo ya ya wo ye no hwe na hunhu no
1: ewo vi
0: no hwe na hunhu no
1: esono kwan ne sono
0: ni na se yadwuma
1: ayo yadwuma de
0: ye show won usika osonde wo ni da mawo
1: e kwan na ya na ye
0: wo di usika na ye duru ba bi e ho ana wo do certificate na ye na ko no akwa kwaji sika ni bi ye ntam sika ni na anso nsem
1: ana me ka se meti wase na on se esono se wo si efie ana wo si school dan se wo ye japade bi ya wo de cement ne ho ne ma na ye no akwan yi kura na ye dan cement kura ka ho enti ko fi de ye ne se akwan yi nko na se ye si edan ye peja school asi ho nko kofi ma menche ti fo ne wo mo a eh
0: ze ofa eye yeso ame ho ya e ho aye nika ahomeka abam gakran kakra adwuma no ekoso ama eye kota na omo gubi kura anuma anyo ho ne ade ne kwa de je se omo wi anisa so ya na dodo na do muni ahwe eye kanku na ewo ho no round about na ewo ho no na so nye ho nkwane adwuma adwuma ne firabi na ebo adwuma ne kase na ano ohwe round about nkwade ho adwuma ne kwade enso te se de ekoso o ne mantwea mantwea ho no no abrepo junction ho enso underpass ho ni na aka swam interchange no ho so wo do ni fa crew from as so aka ho so nti adwuma no ekoso wo ba Facebook abe hu de ka no a wo gubia ma te se aye kama ye bom pa ye se ombeto aso ayi ni se ye na enu bra abei ni bre no ebeso no na bibia no awie mu die na ye nkwote se an sika no koma ntue ni nyina ana sika no an ni ni ho ana enu sa kofa se mfraba ntu munwie nye hu se omawie se ya na ehwe no na bam bua makuma se etu agya na so se na nanu mekai no ofa eye bekwai round about ho se wo de kwasanta se ho na round about ho na adwumayefo no ho omu se ekunya ade ne soso omu guso omu ye omu gugakra ofa eye asqua interchange e de bas ahojo round about ho na eno soso adwumayefo no ho omu ye ne kwan abonta se de be ya o haraso ka de siso nsi ya no aduru omu chirim kwa na omu ni besisanta se ho na omu de toaso ba eye so fla interchange ho ama patase kwantempon no soso no timaye e kwan ye bohu mienu ye kwan nyina nketenkete e kwan nyina nketenkete kwede enu a ekusi ya timaka bi kwotesan yi so nyinya me ne fa fi a se de do na kana se kurum ha de nyame be chere republic so buni kro wu isa nso ye hade nyame bechre so ye de yan kwani di agrosa so unti besre akwan ahodo aban de benyina no omhwe na omunye se de ye so ami esi a ekoso yi so nanti ucha it was say
1: vi ye bechia tifo na ye nchempenimfo atitire ne anintini a abribia wogebre na wotie yen na ne titire ne omo ya na Facebook oba behwe na omo soso share ma foforo nya behwe eye YouTube ne nasifo ne nyina kofi ye beda eye contractor yi ase na ya da omo mpani ene road minister esoso ye beda ono soso ase kofi oman bia ye chichira ye pese ye chichire ne yie bia no ye hia kwan san se akwan ne nka ho a emwa ma dwumadi enkoso se bia kane bi na na kwan ye nyeye ya kwan eno no na se bi nipa na wo oman ni mu no na wo musa eno nti na adwadi no so obi aka so odi dwa na ye di dwa ne de na so na akoye ankrankre eno mo ne ade se we me kona me ne me ma no mo abedi me kona me ne me yere no mo abedi ne mo me wi ase no eye se ekwo na nim na ye hunu se ye de ko ta le guya kwan so a ebeboa ma akobedi abantem no na ese fata se ye ye ye akwan bi a ebeboa kofi se nipa e do so wo man mu a adwuma ya na ewo se nipa no ye no ya na eno so so eboa eka ho enti kwapem se bia obi mfiri eye mampon be kwae ene adwira atebu ne nasefo om nyina amra ne eye asante a chimu mpata mu chese kuro na tre no de na ewo se dwadi no ekɔ ba bia na kwan be na be fa so be ma dwadi akɔ ba bia chere se ye yi ka akɔ ba di ni firi mu anya de se be enti ewo se bia ye ya kwan ma ahohare so no yetimi hu se ampa de ye ye no ye kɔ yanim se be ye ne de aboa wo man no ene kofi hwe so ameran about a eho no eye nika chere se adwuma no contractors ne gusu a omoye a eye nsamso no de wosoro no kra ne bidia wodi firi ho ya koma akuro no kofi wu ne se ba bi ho kra asphalt ne soro ho nsamso no ya gu eye atwede kese no omu ogududu no a chese bi susu ho a omo asase di kan di concrete no esusu eguso no omo atwen na ekyire no omo de asphalt na beguso kofi eye se eba san se kofi hwe akwan na ewo ho no mo no ho omo wo saa bia na ho no mo pokura no kofi se ya anye ekwan ne nkura bata no a me ma wo mo a kofi nya de se bua hwe hwe ma kuru kwan onim se ye wo bypass bi ho no mo a se o fa kwantempon no te senka o kwa kwa fa kejetia no na wo de akopie yesu fola ne ne edujama kofi wo beche ne mo mudru ma kuru a ofrike jeti ekono kofi ni mse wutimi fa wonsa benkum ne so ewuamu afa ho no kopie ekwan kese na kokopie eye adujama de kofa aman no etimi kopie ho na yesa traffic ho no nyina na wate egu hwe kofi ho se ye kru ya nkasa ye wum ne ho ye wo emiemia bebereba o papa enkura bata etimi de awuramu a wutimi pie baabi wa abara wo nto traffic mu enu nti na ma ye hu no se contractors ehu aye hare a sabri womu ye eye so ameran about no enu nti duduo na adwene ye omo se omo a ehunu ye no omo nim se bia contractor no wonye hwea na asese bi omo no homoden ni nyina ko wie eye run about no kanko no he kofi aha no moye makru ho no ohu sa ayi ayi wodi free eye breman ho no mo tafo saa new road kwan no edi be pii mu no onse kofu hwe ho no mo no omo de eye kotal eguso so ho no a aye kama sei na ye hwehwe de ye pe ene se aban uba na ebi a ohunu se empunturo bi ka ekyire na wo de wonsa som na wo ye mo oman na kofi ye yete ye de ye nimu ano se ye maame ya wo ne nua no no he kwan wo fa so wo ye de enye ho ne ye hwe ne mum se de be ye ni gie bebe fie na maame wo wo ye no wabefia sumdwim na akoda no so wabefia sumdwim eno ne yehwe eno ntina wo kaase mbi se kwan no bu ka be kwan de no wo se ewo mu se adwuma no e kon kakra nkakra de ekonya na nso omo ye kofi he ye se abrewa be konsu ye de yan wo beba se be konya se be kogidigidi de hia so mbe ye kwan ne de amaye kofi he adwuma so a contractor ye oba kwan so wo mo eye eno ne ye pew na nya se bia wei anya ne ye wo ya be sofa wo gyai fa wo ye tro aso oduru ho wo gyai da bi eno mwa oman chichire kopim se se wo ye contractor ne de adwuma ma wo a wo adwuma no wo ye de abegidin wo gidin ni wi a he ye se bi da wonu mu ana to bi ya ebene contractor ya wo ye sa adwuma yi anya me nwanwa se kofi se wo wi a emia mia aka no ye be sa de aka no se wonye eno ne ye frɛ ne se wo ye adwuma na contract no kofi ya na ensem ahodo na enkrata asensan no sem no ewo mu no ya ne dɔso kopim se kofi sɛ yɛde kwan ma wo bi a yɛwɔ contract bi wɔ hɔ a wo contractor no bɛkɔ akɔpɛ sika abɛyɛ ɛna kwan no so yɛ ne kilometers kilometers ɛti kilometer bi a wobɛyɛ biara no kwansi no ahodoɔ no a wobɛyɛ no woyɛ wie a na wode akɔ akɔto ɛyɛ aban mu minister nom ne ade nyinaa di mu na wode kɔ a ne yɛhwɛ ne yɛma nkurɔfoɔ abɛhwɛ kwan no ne yɛhwɛ mmerɛ dodoɔ ɛbɛtumi adi sɛ bi ɛbɛdi bi a yɛhia kwan no sɛ yɛse yɛma no nkɔdi bi a bɛmfi adui no ayasɛm ka na meka anaa bi a kwata koraa no deɛ ɛntimi koraa no ɛmfie du yɛbɛma nnipa aba abɛhwɛ sɛ kwansini dodoɔ no a woyɛɛ no sɛ woyɛɛ kwansini wɔ ha a ɛwɔ se yɛbɛhwɛ hu no sɛ ampa sɛ mfie du no ɛnu mfie du no na bi koraa afei ne ho ahyɛaseɛ ɛɛtekyema na ɛɛ sɛ no no yɛde hɔ sika no ɛde ama wo ɛne yɛwɔ contract nso so a aban no bɛtumi aka sɛ o menim sɛ adwuma no ɔbɛkɔ ntɛm nti matua sika no nyinaa de ama contractor no nti contractor no yɛ ɛno wɔyɛ duru baabi wie ɛno nso so ɔsane kɔfa wɔn mu ɛyɛ animdifoɔ ɛmɔm bɛhwɛ kwan no ahoɔden ansa na ebi a yɛasane atoa kwan foforɔ no a aka no so a yɛbɛkɔ akɔyɛ ɛno nti kɔfi yɛ ana duru berɛ bi nso so a wobɛhunu sɛ baabi ɛkwan no ɛkɔ no ebi a obi fie bi wɔ hɔ sɛ biribi koraa ne hɔnom no na nkɛnka kwan yi no ho nanso aban no pɛ so wɔtera mu no aboa nti no ɛno nso so compensation yɛ kan kyerɛ mu sɛ nnipa no ɛwɔ sɛ yɛne ne ka ne yɛtua ne ka no
0: mpata
1: sika no ɛno nso so ɛtumi ba ne ɛne nnipa no akɔka ne bi a yɛamowɔ mu sika na ɛno nso so no bea na ɔwɔ na ɔmu afiri hɔ na aban agye na ɔmu de abɛka ho ansa na bi koraa no a ɛbɛtra kuro no ɛbɛkɔ akɔto bi a obi afu saase anaa ɛbɛfa afu saase mu kɔfi saa nneɛma no nyinaa ka ho ɛti sɛ ɔhunu sɛ yɛde contract ama obi ne bi a ɛyɛ akwan yie ne wo yi a kofi nneɛma pii ɛsan wom baabi wɔ hɔ kora bridge ahodoɔ bi ɛsoɔ bi wɔ hɔ nom a yɛbɛsisi akwan ɛhɔ bɛyɛ bridge bi wɔ hɔ ɛno saa bridge no nyinaa no yɛkɔhwɛ no ahoɔden hunu sɛ bridge yi a yɛayɛ yi ɛwɔ sɛ yɛhwɛ hunu sɛ ebi yɛbɛdi mfie bɛyɛ sɛ adu no na bridge no afei ne bi a yɛkeka no ho sɛ ɛyɛ mmerɛ ɛno ɛwɔ sɛ yɛkɔhwɛ nnadeɛ adodoɔ iron rods ahodoɔ ɛne cement ahodoɔ bɛkɔm concrete no ahodoɔ saa nneɛma no nyinaa contractor no hwɛ o ansa na kofi watumi ayɛ ama kwan no nsamsoɔ ne ho nneɛma nyinaa no atumi akɔ wie pɛyɛ ɛno nti deɛ yɛreka ne sɛ yɛdeɛdeɛ yɛnim sɛ yɛse aban ɔba no wɔ se mo akwan asɛe moma me kwanya ma meba a meba abɛyɛ monni nsuo moma me kwanya a meba a mɛpɛ bi ɛbɛba ama moanya bi anom ayɛasabea ni hɔ sukuu ni hɔ aban hyehyɛ mpuntuo de ma wɔman no ne nyinaa kɔ wie sɛ aba no a yɛtoɔ no ɛmfasoɔ a yɛn yɛrepɛ wɔ so ne sɛ yɛbɛto aba no bɛma aban no na aban no bɛba na saa mfasoɔ no a yɛnyɛ ɔman ma no yɛhwehwɛ yɛtoɔ no a yɛtua no na yɛhunu sɛ ampa sɛ yɛgye toɔ no a yɛnya mfasoɔ firi so ɛno nenɛ ama yɛhunu sɛ kofi kɛgye tia ɛsoam runabout ɛkwan no ɛkɔ so no
0: yɛbɛsere ɛkɔ mi ɔnhwɛ adeɛ ɔhwɛ ɛkwan ngu so mu yɛ ne nyinaa ani agye ɛho ɛdan ahodoɔ wɔ hɔ no ɔhunu sɛ ɔmuhwɛ kwan no a ɛsɛ fiwa afɔ no ɔmuhwɛ no a ɔmo ɛti penti
1: mu ɔmo
0: penti mu dan no ho deɛ ɔsɔ mu yɛ ni yɛ so munye ni yɛ na ɛhɔ no nyɛ kama ne nyinaa ɛka kuro sisi no
1: kofi menim contractor bi
0: wo no bɛsɛ mfie bɛsɛ wɔ ha ni penti koraa nka no ɛdan no ho da
1: menim contractor bi na memmɔ ne contract no din na ɛyi ne n'adwumakuo no din na ne din deɛ mɛbɔ mpanimfoɔ bi a wɔ mu ani afi ɛkɔ animu kakra no deɛ wɔ mu ni no na contractor ne fra asante akyemoda mpɔn ni din de kufin ketia ebre bi etwam no ye police pani ana obeye contractor no ye akwan kufi takra de mpatam ho baabi papa no na ye ye akwan no ye wo efie ni bi ho no mo a ohunu se kwan no ye wi a awo se se efie ni nyina no ye makwan mi penti na opani ni ye saade no a ofaka ni bi na efie no binum so afaka ni bi no ma penti se beye efie ni beye fe na na minim se ne company no ofri mu no minim de akwako wi se ho a kofi se ye kase kuro eye fa enna ya na me ye ka ye mano a ekosku a omo ye penti no saa art ni design se mu no kofi se wo ye ekwan wi se de yan ekwan ni de waye na empatamu ho no mo no ahonedie ni ho na ho nye fa kofi egu kwan na ni mu ase
0: penti ni de so de ahuhia na bo ma akuma efe
1: ko se ni se kemi
0: kra wo ye wi
1: de wo ka ye kemi ase de
0: wo ye kwan wi na se markings kra wo nye ya ekwan kwan na ye
1: ni mu ni fe
0: wo ye markings ni wi na kwan na ho fa
1: de fa da de kofi wo ni se sa ni ma ye penti sem ya ye kan se obi bebo agya nan wo ni fie ni mu ni sa ni ma ni nyina e kemi ase de wo eni to edi wo ru azuba wa da roma ye ni se wutie yen ye ye kwan ni wi a se de be ye ho betimi aye fe
0: e ho de nka kemi ho
1: o se un se me sere na un se ye nkra bata so so ono ne dan wono wo nyina mpanifu no enyina akasa dia mi kire wotomase enti ya desrede na mi sere enkra bata e ba ye re bata ahofi ye bo kemi ni kemi din ye boye enkra bata no ya anti zuba din ye boye ni mo enkra bata ne de wo enti so ono wo nyina kabo meetings upon meetings na ba bi a mc bi wo dc bi wo a sa kwan na ye kan ebi na mo bia no omo nka mo na kofi kemi enyinyinam na DC ni MC sna hodo ni nyina enyina na kofi yem penti penti afie na aka ne wo no mo no na makwan na ye fe na ni munyam
0: mra kokoi e de pa na bi si ama aban de adwuma ama contractor aso wo ye aso wo nye infi bebebe na kwan na fe ni se na aban so ntimi nka hwen twe contractor no ono mu ze hwe na yehu no wayira wo ya de pa na bi si ama sad na koso
1: on se kofi bra me kasa no me kire contract no ne ma ya na wo mu kofi madwene me kire madwene
0: ame fantusi ye kreti ame busa asa ne se ekwan ya me tisu yi ya atwuma techiman
1: asa me ade no
0: chese me dwene ho ame ntase asa obunsam to oware wum
1: kofi e oti ana na me kire se contract no yetimi ma wa ho kofa usika beye ye wiya na ban na mani pa bewe ebre dodo aban ne pese kwan ne di manom se so nani na se eye se de open na wo ye ya wo tu ya wo ka ani e wo contract nso so a ebia na aban ne kura hunu se saa nipa no ana adwuma kuo no aye adwuma bi da so hunu ama na hunu bi empenifo bi so de dance akɔkyere no contractor no so de na adwuma bi a waye ehu niamma akɔkyere na mane hu se eto aban no so a na aban ne hwa otumi dane sika ma no mane koye se metu aka wie ye kwan no na memehwe ebia na de ye kan asabea de ye kan eye wo ho no mo kofi din ne de sei
0: atwa boko twedie
1: fuase
0: e de kofi
1: fuase e de kofi fuase nyina so
0: ka se nam honya
1: so to e ho no minim na me pese wo ka ne ya kirem na nipa hunu ba bi ye kan wona sem onse kofi asabea kwan ya ye de ma anoi minim
0: to oja kwan ye so a won ka
1: minim ebia a point of fast or winya contract no and the minimum she say ya abandon the air a be a benya sikasem a bin susua na enye sikasem ne mum be a wayel dru baby wayel dru baby and tianeka and also koye sikasem
0: no buffus and pewumpa or shasieno a quiet double woodo or shasiena no way any sapetin let me wunu be does a double wood any sapetin
1: what ya say in tiano nature say mean can't kusi baby name a manu nature say bia sabreno contract na nkoyi ebia na niamma asabea hia no wanya tiniye sa chop chop sam na ya ne wum percentage ahodo hwe obi ho no akwose kofi bose ye de akwan ma no so me yo kopi me se obenya sika no kura na ode be ye kwan no eje se obenya percentage wum ansa na yama ne kwan amana ba abeye sa na yama no na ya na e ha adwene afo bose sika botene no a e wose ko contractor ne nsam amana de ye kwan na beba na so ate ye de ahye ne nsa se wonye nti ono so so wo pesika kofia kohere ne mawo ntia ne obe ne sapeten se ne no de amawo so ho no ne nyina fa dodo no a efri ba bia eya na adwuma no efri a e ba de okope ba ye oman wei enko ana da bia obi kopa de ba ye ka percentage wo so ho no mi hu se obi di ade aba ɔso wo we die an ye de aba aban no aban no mfa nipa mra ye mra meye de wo di contract na nim kura de ba ye ti bebrebe e de ba ye no hia percentage de ekɔ akɔsi ne so ohia percentage
0: wo de mi sɛ dia ya na ekɔ so e wo amana ne nyina no nipa wo ku di ade anim atwe aba no
1: meti ase
0: dia wo de ɔno so so
1: meti ase na kofi
0: ne musika pot ne pa na ye kwan de wo sɛ e wo ho no
1: ye ti me de contract ne ba na contract na ye de ba ye no na sika no a di ɔno ni di ani munya no na ɛso sene de ɛde yɛ adwuma no ɔho nti ɛsa ɛwɔ nneɛma bi ɔwɔ a sasa nneɛma wei yɛantena se anhwɛ na yɛanyiyi saa percentage sɛm ne wodeɛ deɛ wɔkasa ama adwuma no aba no deɛ ɔndeɛ no adwuma no no
0: ɔyɛ ɛte sɛ deɛ obia no aduane no wɔ so wɔka hwɛ
1: ɔka
0: hwɛ no dɔɔso
1: kyɛdɔɔso se
0: yɛbɛdi
1: adama yɛbɛsa bidie ɔho ɛno nti yɛnwu obi adwuma yɛwɔ obi ɔno so adwuma wɔsua no no wɔ so yɛ agent eh ebi pɛ dan ma nipa ebi pɛ nsase ma nipa ne deɛ no no yate ase na ɛntimi nkɔwie sɛ nipa na adwuma no a wɔyɛ no sika no a ɛkɔ ne nsɛm no deɛ ɔno ne yɛ agent ne animu ɔno bɛdi animu no ne sika so sene sika no a
0: ne mɛnti wo deɛ mede gyaw
1: charge no ho
0: na so ho na yɔnko ne aban ɛne ne nkasa
1: na yɛ kasa
0: yɛ twɛdeɛ kwan no ɔnkɔ hwɛ
1: kofi yɛ kasa yi
0: asabi ntimi nya wonyi firi nsɛm
1: mɛse regional minister
0: yɛ aka mbia wo hwɛ na wonyɛ
1: tie yɛ asante regional minister
0: asa kwan de mo sa de ambulance akusi kwan no so fire tender esi kwan no so
1: owura zuba
0: na obi fie hye na fire car no tuso okodum na onkodum no obi anhimwe
1: obi sa asem we de
0: yakase obi wu na ambulance tu fri twede so ode nipa na eba confirm chea nipa na kwa bi wu kwan mu
1: aha enti ano na kyerese kofi oman yo hu unse da bia me ka me se yakwan ye de hu ka kotum sa ban bia ba was maye kilometer apem maye kilo
0: templina enkrata
1: enso bewie na enkrata
0: enkrata so
1: ne nafom enti yebesre eh kufugusi me mfankra e ma eye eh mira aban
0: ah wona aban wo yonko wona yonko no
1: mesre aban ne mu mede fa regional minister ura dr amwakonya
0: ne
1: so
0: ne bebia de fa de me mfan ho ne ba say adu aban ho
1: mesre o isi say ye the warning eh ma me say mesre say me mfan to eye mira john mahama enim ne mu msebe eh opese wo ka asem kire nyankopon wo ka kire mframa nti we die doctor wadaruma en mensa eda mensa yem mesre se mama asunte na aban emu asanteman na oman ni munye fema ye medase
0: na puku imwache
2: mejo so eburu
0: ah yakwan ya neja anope ye se ye hwe ye so ameho se die ho ese aye no na se ofa wa chewo
2: o so ame de mefa wa che no krenya me ne bebu sumi num
0: na ohun funi no sena esi yo
2: oh
0: wa hwemfuni eda ho ya
2: yini na
0: de o na do muni ahwe saa kanku ne ho no ra about no so fa wona se o mu hwe dia o mu nya hwe o mu nya hwe so adwuma ne koso pa
2: kofi enra be du mi nu mu ho na me hu mfuni na efri ho no na no kwe nya me anim manage ye pa manage ye yini na yesori anopa na me ne me wofa ebetna na ye kwan ne ekon ntintini nyina yiye a enye sese bi pen ye penisa
0: nyina na ye muntia
2: ni ye muntia enna me ne me wofa ebetna no pa na chese ge nkwo ye ni nyina ye boase ye be ka
0: onu kwa don hwekwa nko man kan bi obe ko be ka ni nyina
2: na me die kura sa ka uja no sa ba bi wuram kofi
1: ni
2: oh
1: me ye nsa
2: man kan
0: Otia sora, otia sora, enche ne hwa yema. Otia sora enche, nipa be papa. Eh napuku, napuku yonko.
2: Kofi. Medi edi medical boss pa ye se. Wa uko fa bae. Ye be ye kwan. Na ye se ye kwan, na akoni abedi aye aho hare so. Na kuru mu aye fa. Inti na wonu mo yekwan wi a mfimfin o pavement on ne bua ye dua green grass bi won so a pavement blocks ne dia to se de be ye ho be ye finki be simi agya net kokko ne sa na na mo mfimfin enchenche ne agya ne sa ba se be ye na eho be ye finti yesramu fie wura fo amo ho ye wi amo sempa
0: da dan ne de won de do na anya amika asɛ he da wi be sepa ne aproguso
2: on se na mu wa ne ye kan ho asem se dan ne bi wo kora yensuro ye nka ke sanke yifri ho kofi
0: ene no kre ebi batade npa kwan no a wo sanke
2: sika
0: ohuntwe ondachi o E kwan de wo ya, o dwene daachi.
2: Obi yeyi daachi free wa. Daachi. Wo ye kwantempon. Enye sebi kwan bi eden fitire wo. Yanwene ka kese a ebefa ho no. E kwan ni bi bata.
0: Ye ko Burkina, e ho no befa.
2: Oh, eden ni bi bata kwan no gidigidi wo kofi. Yanwene yan kwan ho kakra. Obi wo wa, senki ye to ya na mon se se 1 2 3. Enu 9 na esi kwan ni mu. Eya ye ka ni se ya. Enye se se bi manu aduani bi ana se modan bi na
0: ni
2: ye mu a
0: nkwanso ehunya
2: nkwanso ehunya
0: ohwe se da osikan a ba ko bi kura de se se bata kwan no ho no mi se obi da ho kwana se wo do ka etwam no ohwa nkrom kwa beti
2: beti
0: beti
2: ye hu bebre adan bi a esisi kwan ho na wensu mi nyimi ni se won se ko fie wie kwan na ewo eya ye wo dadie bi a edi sisi eho ko fi dadie ni bi wo ho a eh ka ni bitimi fm na ekọ ka ni bit mi fada de nti e besere mo amadan wo ho no de e sese mo ye ne kama ti aka do bi fa ho ne ho te rere mbo amakwan no ye fe no maye na ko fi e be bo won ma baso
0: no krepa mo ye adwuma no
2: se ye betna ha kan ye kan ye kan ye kan ye afi kura de duru ba bi from 40 e ba 2 ansa na so afo se bi pege mu sa de akome ensa maye sika nko abandada budget ni nimu ye twene sreni abasa isi afi mu na ye asantimantem komisa dr frank amwa ko hin ni beto achi ami animu se gana mampenyi ni beba kumasi bi mu a na oba be pa ye swami interchange ne fa
0: first face
2: no omo wie no wa be pa won ntoma nti egusu a wa atwenim inim se enton kosi sa bre no na wo no matimi awi minim se mi wi di article bi se ye no kresa dia so omo se October end no se de na omo matimi ati omo se afri ho
0: osu mi di enim no
2: na osu mi di enim
0: first face ne hon de na
2: osu mi nkro nim na wo no ma wie sa na ye pe no na yanti ase nso si ewie first face nso ne eja second face nso a eno opro nso ne edidi bewura de edi kan wura nim ye hu akwan bebra bebi eye si ye na ye ntimi anto aso ye hu se kakanga krane mfutu na ewo ho no ebo na ebo wuram na ese kwan na ayaye no ti ebesre se ye de ensa kande a na ye wi a ye bebo ma baso ma ya de
0: sa kwan de ni adaje kura
2: ni adaje
0: a o se kwan no se de
2: me
0: kan ho asemi me kru nkwan so de e twedie de
2: o bi se o
0: sa kwan de ni adaje kura
2: na o bi sa o kru mu de se contractor asabia de enti a won ba na ko fi wapema hunu aban ni de sika nyina ma won
0: o hwe no kwa hunu na o ko busa no
2: ko fi go hwe no we
0: asabia ma hwe hwe ni sa me hwe no kwa mi hunu
2: se de ya me kan
0: ma hwe ni sa
2: e de ya won office o ko no office
0: ah,
2: ejuma bia wo ne office.
0: No office no ntra be doko hunu.
2: Wo kwọ ne office kofi.
0: Hunu.
2: De kofi, wo kwọ ne office.
0: Me na me se ma hwe no no.
2: Eva. Wo hwe ne he.
0: Wo de.
2: Onse ko so ntimi, ntimi nsisu o.
0: Me se ma hwe hwe no.
2: Nti pe wo pa asabia dia peni.
0: Ma hwe hwe no.
2: Wo pa asabia dia peni ye, so beko eye Ministry of Roads and
0: Highways. E ho de se wo ko pe de o.
2: Onse wo kwa, hunu ne de bia wo duro na gbisa peni fo wo e be se o ne kira kwa.
0: Ahun meti papa.
2: Ahun meti de ensu ye pe mu hunu.
0: Enye enye agom bia ne ba ya. Enke kwa
2: omo mo ngwa na
0: sisi ade. Sisi ade nyina. Kaka o.
2: Govi agom bia ye ne wura agom bia mu de na te se. Ye ka agom bia sem. Na se de agom bia fo di mamu a mo te twede ne de e be di amount afo. Na e di ama so ame be bia ye wie ye. Akwan no baby enwie ye nyina musisi driver fo amo ho
0: wate sa mo bre Muhammad amo adonko agombia se guni fie
2: ni so timoto so
0: ai
2: ntis wa anya ne sa moto gogoro ne so de e chen ka o Muhammad baby a obia no fe ye chia na agombia capsules na dawro menti ye bua etu sisi ya de nyina se oba be ma ye bua tu ase sisi ne de enya campaign so de na chese oba ma ne so no wanhwe ya na agi agu be ma de boss na team keja na es ne na adwere agu dia agombia capsules na make am for ma obi wo so asebi o de boss wa yo na es ne nyina da agombia capsules ya ma menom ye nua ma no ma onsu se wo sisi ya de no bosome wafiti kro eba manse nyina da te wonka eba e etwetwe si utimi kemwa na manse nyina hu se ah sister ama sister fia sister kwia ne bosome aso dia agombia capsules na make am for amao empemu agudie se wonti ati
0: da o ka agombia on producer sra
2: o
0: sra
2: o sra se dia na obi o wa ha bia menko na minyanso misisi
0: adia agombia ema producer no
2: misisi nko na agombia adia ka bia de minyanso
0: obeka kire me o se wati nyina enim
2: o fade
0: Obeka chere so ati nyina enim.
2: O faade.
0: So nyasem ketwa.
2: Me agombia de misisi ndie dia ma me dia ka bia de menyanko ho. Na agombia capsules no pharmacy chemical shop ni herbal shop bia wo man mu bia. Ubenya bi ato obetimi afre 0244 946525 and as 0277 454288 agombia na Kofi, me fa mura eya Ghana so eya hwemmetri ni saluna kadie honsem so. Me se wawade ne bedi mu se bi oba na okojina mfikire to ne se no so beboa wo na ne maame ntomose anhwie nsuo ngu so dia. Less than sel butiku tobi ma oba na no atobi ama ne maame. Na less than aso eya de, he, enwi ho akadie bia saluna ho adie bia benya bi wo ho. Se nwi na wo pe. Ne wo best ma kink natural twist passion twist ni nyina da benye bo less this aso ye enye no nko locks rollers colors ne sizes na ho do ni nyina da benye bi wo ho o wake up o shampoo conditioner fin ni nyina da less this e buti Ghana aso ye hwe metri ni ne saluna kadia ho nsem so ho na benye bi ato na less this ye van sales any delivery service ni asa wo to ne duduo mi yemfa ngu ke mu mra wo to ne ba ko yemfa nsi moto so enye brom brom brom abubu ani dia besi o se dwan ne onyo ni na ye yama o kama kama na ano di oko toye no enye less days na ato ni inti na ye winsin se welu da dieno na less days asuye die ne pape mkwa upe less days asuye ya dia ube huye wame nshia kutoku fiem abrosan fita ni ahifie ni di ushe ni munu ehona abe hu less days hair boutique ube tmi afere 0535 933996 and as 0201 573257 0201 573257 Facebook, Instagram, ni X Nina Ubo Rahua Ubu Les Des Ewo Ho Ebia Bow Center, Doctor Rasta, Doctor Mpese Mpese, Doctor Miwe Dro Bono Watre dia bedru santi mema me yen nada yadino e krumu dia Doctor Wakadre we eni yadie mu ye papa papa Doctor Wakadre we ni yadie mu he wani yadie no baby a drubia doctor otime je ufri mu se uni ebi we chri e this wa ben wo this wa boni di ansan wo hunu bi wonso ade ne ben this wa dia ben ni kura kura kura kura ansan wo hu en kwa ne nam baby a me nkwa ye opri ha mane nkwa jinsemu Mebu onso akudu wa fini edi nro ne koso so wani nanso eye ebi eba center se glaucoma cataract ni nyina da odi nro ne freduane am wadi na ye ntin mu adwuma bema empem mre ye oba wonti atenkade wo mpem afichi kromu ha hypertension prostate ni bema koso na ekoso ye kese akwa ma doctor ka kire se enche bia de do ben ebeto wadi ni mu dia ene ebi eba center na make am farm na we liver ni kidney mche brebo ene akrawa nso yade bia ba ho a nyina da ebi eba center na make am farm wo pe achi akwan akumasi ase de kwada so ye wo dwana se edwa no akiri hwa akumasi kwada so dwana se e wo dwa no akiri hwa afen so doman hinkro ye ben ebenezer preparatory school apia kubi ni co store ne hwa na ubehu ye obetimi afre 0541 565199 and as 0502 812 161 0502 812 161 ABA Bar Center Mohammed Abubakar 81 Enterprise Mohammed Abubakar 81 Enterprise na so ye na mdu wadru me say alaji aso ye de solar ho akade nyina ubenya bi wo ho say free solar panel na mu solar iron solar fridge solar street light solar fan ne solar bulb ni nyina da ubenya bi wo Mohammed Abubakar 81 Enterprise enye no nko ya wo batteries ahodo ye wo lithium batteries ye wo inverters gel battery solar pumping machine na fen so hybrid opi ya kira kwan ya Kumasi Alaba ye ni consolidated bank Ghana no ni di hwe ni mu Kumasi Alaba any consolidated bank Ghana ni di hwe ni mu betimi afre wo 0242 239633 0242239633 and 0268051666 Mohammed Abubakar 81 Enterprise. Yes, mani nye hai na aye hai na kofi di etra tuwa wa menche ha se yene di e ye telisoma hiti promo aye free bebo sumi niye ebro bosumi mpu bebo sumi mienu niya bon hon de uro iye kwa honu eye enene nenu ana eye wina wadika enene nana sampo wina wadika eye pan hon tuma eye Hajia Adiza Ibrahim he wenya eye 1 million Ghana cedis kane sika ne 10 billion me se tell us all dey yetene so ani asore network a wo use a he be bia be fa bia entwetwe ne mu odu sika to so aye nkohwenhwim uto data
0: Adiza now say adwuma be no ye
2: Adiza oto aduane
0: aduane be yi
2: aduane de
0: ko awocha na say de hu
2: Adiza de aduane bi oto bi aye aduane
0: kasa aduane da be paru nya 10 billion
2: he Kofi.
0: Da bene ko betonya 10 billion.
2: Jai.
0: Tell so why are
2: they? Na de go kamu ko tomba. Bia ka no de beto aduane ma woni nkura na di.
0: Tell so why are they?
2: Adiza de some medias want ten adwuma ni ma anye no restaurant de ani wo ogun akwa ko ton cars. Wanya 10 billion. Na Kofi enso hwa ye gusu eye. Na tell so eye busumi bia wo che eye 1 million Ghana cedis na wo twi bia wo che eye 20,000 Ghana cedis eye kan isikani 200 million na afen so da kru bia wo che 100 Ghana cedis wo che so nyame wo becha me bia so so na mteli so ensa so na de so ya ne se wo credit ana se wo bundle no mi che data ne airtime no betop ne app free 10 cedis equal na afen so teli so cash wallet no brano diske gu so na afen so o fix broadband ne so ahwe se bibia dada na kwan so na akwan so we nyada eye free mo bia nkogina ba bi nkoda da so man isika no onye bi ma me se teli so ensa so nti enche obeye billionaire or see your millionaire moment is waiting just say enche usika yantama obenya no etwe o telisel connecting energies Kofi wadama dia me na mo no
0: mate
1: Kofi me da se ati for madarama e fa tosumi no enche ye de bebremo ai medical ma katro me se ahade ye nko a ye kire wa mani nsem panin nsem aduma nkoma sem ne ya ma wonepa ai ye de ni nyina ma wiya ne asa kire ba bia obekwa kunya de papa no wato na eno so aboa doctor nana kwa me adu na spiritual healing and herbal center na so ye na mede uko ane doctor sebra na so ye hono mona wode ye de bia ha wode ye jiji bia no na odi mrika no aba no watu ase no wode ama wose enwene sika a wode e ba I feel so was here na nanom de ene eye apose fo mpanimfo wo hwe omo free high blood pressure ena ejijwa na se epilepsy e friend trip ana se bia obi ho akodi bora na wetia baby wentia ho no yi uno mpanimmu agbugbu be ma wo gbo adwuma na enso de bia ni ho no mu a e free mu a eba obi so ho no mu a wo bo na enso intimi nkwa akiri diabetes a ho do a ejijwa type 1 type 2 type 3 ena feel so obi ho a no kra na wo no ho mpa ne sabi eburu sabi oso obi ho no mo no so so e wa part ba closest ena ejeje no obi so so ho no mo asabi eburu ono de jaundice adane ni ase adane na ase adane ho ni padua ni nyina de kru so so adane na imisro di ana de acheme na yare ya enu nti yeso wo nan no wo bobo so sabi enam enu nti kan ho yenko doctor ho na doctor into ase emfema yen obi ho no mo awose ono de e asma sabi ohomia enye yi mframa ena abegina ne kukumu enu nti abrebia wana mo na bibi kuta na wo miemia wanhwe ye betwa hweda achi afen so obi ho no ma kuku odaseni adwonwene nanim ne ne to otrasik okay mu ne ne kus